tagunin man na naskame na bento tewan na kogwedo is miam is pana ik wezeman tamunin na kap bendas tika man tamunin dak tazi peda wizatin jen kawi peda wizat mino menjis tata bagan tewita ik nikap bendas ngadini mo transition tit hapte binyan sa tene Gibel Clark, c'est pas de Moustadak. Transition.